Patrullën e Shërifit e. Ima që pozë visë, veç e tirosim. Kuj bëja ka në gjithërstu? Pozë dhe ratë gjithë fenki.